neliks nupjaut šakas, sumesti židinį, sudegint, atsikvošėjęs.